Zikir-zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit.

Bahwa Allah Subhanahu wa taala dan sekalian malaikatnya memberi selawat ke atas Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, ucaplah selawat dan salam ke atasnya. Hai sekalian umat Islam dan orang-orang yang beriman, barang dirahmati kamu oleh Allah, bahwa telah diriwayatkan dalam hadis yang sahih, yaitu daripada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu daripada sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, ia telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya hari Jumat ialah penghulu segala hari dan hari mengerjakan haji bagi orang-orang fakir dan hari raya kepada orang-orang miskin. Adalah khutbah pada hari Jumat itu menggantikan tempat 2 rakaat daripada 4 rakaat sembahyang.

perlu berombak sedikit di paras 0.5 sehingga 1.0 meter. Perhatian kadang berjerebu, sederhana, ketebal boleh menyebabkan kualiti udara merosot dan jarak penglihatan berkurangan. Suhu maksimum bagi negara Brunei Darussalam 35 darjah Celsius, suhu minimum 26 darjah Celsius. Ramalan jangka panjang sehingga tengah hari esok, hujan berasingan berkemungkinan berlaku. Wallahualam bisawab, dikeluarkan oleh Pusat Ramalan Cuaca Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam, Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi. Dan maklumat cuaca terkini boleh dapat menghubungi Pusat Ramalan Dataran Cuaca 114 ataupun melayari laman web BDMD di www.met.gov.pn. Baik, 5.30 minit petang nanti berita ke udara dan waktu menaikkan sembahyang bermaghrib ialah pukul 6.25 minit petang nanti.

0: manusia supaya ilmu yang dipelajari diterjemahkan dalam kehidupan melalui penghayatan iman, pelaksanaan ibadah dan kemuliaan akhlak. Perkara tersebut antara ditekankan dalam khutbah Jumaat hari ini yang bertajuk 7 Dekad Pendidikan Agama Formal, Evolusi, Transformasi dan Legasi.
1: Alhamdulillah, pada tahun ini genaplah 70 tahun pendidikan agama formal di negara Brunei Darussalam dengan tema 7 Dekad Pendidikan Agama Formal, Evolusi, Transformasi dan Legasi. Evolusi menggambarkan perubahan dan perkembangan yang berlaku dalam sistem pendidikan agama formal selaras dengan keperluan semasa. Dari sistem yang sederhana pada peringkat awal, pendidikan agama telah berkembang kepada struktur yang lebih tersusun dan menyeluruh. Manakala transformasi pula menekankan usaha berterusan untuk memperbaharui dan memperkukuh pendidikan agama agar kekal relevan dalam era globalisasi dan teknologi tanpa mengorbankan asas akidah, syariah dan akhlak. Sementara itu, legacy merujuk kepada warisan dan asas kukuh yang telah dibina sejak penubuhan pendidikan agama formal. Ia meliputi usaha gigih para ulama dan pemimpin dalam membentuk sistem pendidikan yang berteraskan Al-Quran dan As-Sunnah.
0: Unified National Network Sdn Bhd UNN dan syarikat Vobile Incorporated menandatangani satu perjanjian yang membolehkan Vobile akan didaftarkan sebagai pelanggan dan menggunakan kapasiti di pusat data upaya AI yang dirancang oleh UNN. Majlis penandatanganan disaksikan Awang Haji Hairul Muhammad Daud bin Haji Abdul Karim, Timbalan Setiausaha Tetap Info Komunikasi, Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi selaku pengarah UNN. Pusat data tersebut dijangka akan beroperasi secara dalam talian pada tahun 2028 dan akan disokong oleh sistem GPU NVIDIA yang akan membantu Vobile Inc. memperluas keupayaan platform perkhidmatan Dreammaker bagi penciptaan kandungan AI dan perkhidmatan pelindungan hak cipta yang digunakan oleh stesen filem dan televisyen, penerbit bebas dan pencipta kandungan. Perjanjian mencerminkan kesediaan negara dalam mencipta peluang-peluang bagi syarikat-syarikat berteknologi antarabangsa dengan permintaan beban kerja AI, menyokong kepelbagaian ekonomi dan memperkukuh daya saing serantau. Kemajuan dan strategi negara Brunei Darussalam dalam memperkukuh kesiapsiagaan dan tindak balas kecemasan di peringkat kebangsaan, pemantauan radiasi alam sekitar serta penyelarasan antara agensi bagi menghadapi kecemasan, radiologi dan nuklear antara yang dikongsikan oleh Otoriti Kebangsaan Keselamatan, Kesihatan dan Alam Sekitar China semasa mesyuarat tahunan ke-13 Rangkaian Badan Kawal Selia ke atas Tenaga Atom ASEAN yang berlangsung di Manila, Filipina baru-baru ini. Delegasi Negara Brunei Darussalam diketuai Dayang Nur Al-Ain binti Dr. Haji Abdullah, pemangku Ketua Eksekutif China. Mesyuarat merangkumi cadangan penubuhan sebuah kumpulan kerja teknikal baharu mengenai keselamatan dan tadbir urus nuklear bagi memperkukuh kerjasama serta kesiapsiagaan kawal selia seiring dengan perkembangan terhadap penggunaan tenaga nuklear di rantau ini. Turut dibincangkan kerjasama strategik dengan Agensi Tenaga Atom Antarabangsa IAEA bagi membantu negara-negara anggota ASEAN meningkatkan keupayaan serta rangka kerja kawal selia yang diperlukan untuk pembangunan dan penggunaan tenaga nuklear secara selamat dan bertanggungjawab. Mesyuarat berakhir dengan penyerahan rasmi kepengerusian ASEAN TOM daripada Filipina kepada Singapura yang akan mempengerusikan ASEAN TOM pada tahun 2027 dan menjadi tuan rumah mesyuarat tahunan ASEAN TOM ke-14. Disampaikan sekali lagi berita utama. Orang ramai diingatkan untuk mengutamakan kesihatan berikutan cuaca berjerebu. Pendidikan agama bukan sekadar menyampaikan pengetahuan, bahkan mempunyai peranan amat penting dalam membimbing manusia. Kerjasama strategik ASEAN dengan Agensi Tenaga Atom Antarabangsa meningkatkan keupayaan pembangunan dan penggunaan tenaga nuklear yang selamat. Dengan itu, sekian berita perdana.

0: Terima kasih kepada orang yang menemani di penutup bersama di Variasi Senja National FM dan sebagai penduduk bersama pertukaran Takwim Hijrah kepada 23 Rabiul Awal 1448 Hijrah dan masuknya waktu Maghrib hari ini bagi daerah Memoda dan Temburung ialah pukul 6.25 petang dan akan berakhir waktunya pada pukul 7.34 malam. Berkala bagi daerah Tutung Pulau waktu Maghrib 6.26 petang dan akan berakhir waktunya pukul 7.35 malam. Bagi daerah Baid waktu Maghrib 6.28 petang dan akan berakhir waktunya pada pukul 7.37 malam. Akan kami bawakan nanti selangsung menaikkan sembahyang bermaghrib dari Masjid Umar Saifuddin, Bandar Seri Begawan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr.

Zikir-zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit.